tā ki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa whakatikie tikie. Ko te kawa i āhua mai no tiki tiki o te rangi. I te pū ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkinga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauwira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te oro-oro o i o matua. I puea e ia te taketake i ue wenuku i ue uerangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia putara i nei tawira ki te paiao ki te aumārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.